0: Veselă Коледа!
1: Christmas Diamo, Varga!
2: Joyo Noel!
3: La Cristiuna!
4: Bon Natale!
5: S Novim Godom!
1: Feliz Navidad!
6: Veselých Sviat!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!